шаржу ярка, сліпа косила сонеця на дно, як ми душе все, коли душа зім'ята, сліпа, без сил.